Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel: tagada rahu, tagada vabadus ja tagada heaolu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mil Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu aluse panijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu aluse panijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskuju ka teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks

Euroopas jätkub praegu ennenägematu demograafiline suundumus. 2050. aastaks on ligi kolmandik Euroopa Liidu elanike üle 65 aasta vanad. Pikem ja tervem elu on ühiskonna jaoks suur saavutus, ent rahvastiku vananemine ei too endaga kaasa ainult võimalusi, vaid ka probleeme. Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et eakad saaksid elada tervena täisväärtuslikku elu. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles osas uurime, mida teeb Euroopa Liit eakate heaks. Neil algatustel on mõju meie kõigi elule, kas juba praegu või tulevikus. Praegu on rohkem kui 20% Euroopa Liidu elanikest üle 65 aasta vanad. 2050. aastaks aga suureneb eakate osakaal peaaegu kolmandikuni kogu rahvastikust. Elanikkonna vananemine avaldab suurt mõju nii tervishoiule, sotsiaalhoolekandele, tööturule kui ka majandusele. Eakate elukvaliteedi tagamiseks on Euroopa Liit välja töötanud mitmesuguseid õigusakte ja algatusi. Eelkõige keskendutakse neis aktiivsena vananemisele, sotsiaalsele kaasatusele, tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele ning majanduslikule toimetulekule. Aktiivsena vananemine tähendab seda, et eakad saavad elada tervena ja iseseisvana täisväärtuslikku elu. Euroopa Liit toetab aktiivsena vananemist mitmel viisil. Näiteks rahastatakse programme, mis soodustavad elukestvat õpet, vabatahtlikku tööd ja tööturul osalemist. Euroopa Sotsiaalfond rahastab projekte, mille käigus parandatakse eakamate töötajate oskusi ja tööle sobivust. Selleks, et eakate elu ei oleks üksildane, tuleb neid ühiskonna ellu kaasata ja anda neile võimalus selles aktiivselt osaleda. Euroopa Liit on moodustanud sotsiaalkaitse komitee, mis annab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse küsimuste nõukogus kõigi liidu liikmesriikide ministritele poliitilist nõu. Lisaks jälgib komitee eakate olukorda liidus ja koostab selle kohta aruandeid. Selleks, et sotsiaalse kaasamise vallas uuenduslikke lahendusi välja töötada, tehakse koostööd mitmesuguste algatuste raames. Üks selline algatus on näiteks täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus. Eakate heaolu tagamiseks tuleb tingimata pakkuda kvaliteetseid tervishoiu ja pikaajalise hoolduse teenuseid. Euroopa Liit on selleks kutsunud ellu mitu algatust. Näiteks programmiga Euroopa Liit tervise heaks toetatakse tervishoiusüsteemide parandamist. Teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammiga Euroopa Horisont rahastatakse vananemise ja vananemisega seotud haiguste uuringuid. Euroopa sotsiaalõiguste sambas rõhutatakse, kui oluline on pikaajalise hoolduse teenuse kättesaadavus ja hooldajate toetamine. Euroopa Liidu poliitikas on olulisel kohal ka majanduslik toimetulek. Et eakatel oleks võimalik elada väärikalt ja iseseisvalt, peavad pensionid ja sotsiaaltoetused olema piisavad. Selle tagamiseks aitab Euroopa Liit liikmesriikidel pensionisüsteeme reformida. Eesmärk on, et need oleksid jätkusuutlikud ja vastaksid kõigi vajadustele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on viimasel ajal nõudnud, et välja töötataks laiapõhjaline Euroopa eakate strateegia. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis koosneb tööandjate ja töötajate ning teiste kodanikuühiskonna huvirühmade esindajatest. 2023. aastal esitaski komitee oma arvamuse selle kohta, milline Euroopa eakate strateegia olema peaks. Strateegia põhineb ideel, et Euroopa Liit vajab kooskõlastatud ja terviklikku lähenemist, et vananeva elanikkonna erisuguseid vajadusi rahuldada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemuses tõstetakse esile mitu olulist valdkonda. Teeme siin kohal neist kokkuvõtte. Esiteks rõhutatakse eakate ühiskonna ellu kaasamise olulisust. Selleks tuleks eakate vajadustega rohkem arvestada, tagada neile võimalus kasutada digitehnoloogiat ja ergutada eakaid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides.
Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande teenused peaksid olema integreeritud ja inimkesksed ning vastama eakate vajadustele. Eelkõige tuleb keskenduda ennetusele ja tervislike eluviiside edendamisele. Kvaliteetsed tervishoiuteenused, sealhulgas vaimse tervise teenused, peavad olema kõigile kättesaadavad. Teiseks pööras Majandus- ja Sotsiaalkomitee suurt tähelepanu majanduslikule toimetulekule. Eakate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks tuleks neile maksta piisavat pensioni ja võimaldada neil soovikorral kauem töötada. Eakatele tuleks kindlasti pakkuda ka elukestva õppevõimalusi, et nad püsiksid kursis tööturu muutuste ja tehnoloogia arenguga. Kolmandaks tõi komitee välja, et vananeva elanikkonna paremaks toetamiseks tuleb teha teadustööd ja võtta kasutusele uusi lahendusi. Rohkem tuleks investeerida teadustöösse, mille käigus uuritakse vananemist, vanusega seotud haigusi ja uut tehnoloogiat, mis võiks eakate elukvaliteeti parandada. Neljandaks leiab komitee, et vaja on suurendada põlvkondade vahelist solidaarsust. Kui eri põlvkonnad teevad omavahel koostööd, suureneb sotsiaalne sidusus ja ühiskonnaliikmed on üksteise vastu abivalmimad. Viiendaks peaks strateegia aitama kaitsta eakate õigusi ja väärikust. See hõlmab vanuselise diskrimineerimise ja väärkohtlemise vastast võitlust ning eakate õiguste kaitset kõigis eluvaldkondades. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemuses võimaldab Euroopa eakate strateegia luua kaasavama, toetavama ja võrdsema ühiskonna. Komitee kutsub Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liidu liikmesriike üles strateegia rakendamiseks koostööd tegema, et eakate vajadused ja õigused oleksid Euroopa Liidu poliitikas esikohal. Euroopa Parlament on alati eakate õiguste ja heaolu eest seisnud ning toetab kõike hõlmavat lähenemist, mis on kooskõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemusega. Parlament tunnustab eakate väärtust ühiskonnas ning üritab Euroopa Liidus luua eakate jaoks kaasavama ja toetavama keskkonna. Eakate strateegia õnnestumine oleneb aga lõpuks kõigi osaliste, sealhulgas